0: Bus Sula Bubil per Fures findest du alt på ett sted. Nybil, bruktbil, service, reparationer och ikke minst en stor utstyrsbutikk för all camping. Sula Bubil är blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, och vi jobber fremdeles knallhardt för att kunderne skal være fornøyde. Välkommen du och til Norges beste bobilforhandler, Sula Bubil på Fures.
1: Hallå, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Turistheim. Nå vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

Så jag fick med Bente Johansen det och Malin Sannes Gauken det. Men jag ska beväga oss vidare. Men jag ska få lite svensk i form av gruppen Chips. Och då är det melodin dag efter dag.

Donatella i Bonnie Dem, a never-ending song of love. Aldrig en kärlekhetssang som aldrig ender. Och det var det han hade till henne. Och det var det enaste han kom till göra resten. Han ville bara synga kärlekhet till henne. Hela livet. Då, kära lyttare, då jag kom fram till sista melodi idag. Då må jag tacka för att du har hört på mig. Jag må tacka för mig. Och så avslutar jag med John D. Loudermilk. Language of Love, altså kjærlighetens språk, og så sier jeg da, ha det bra, og her kommer

0: Det är Radio Kos.
1: Kosradio.
2: Är du glad i Radio Kos, kan du gärna stötta oss med Vipsnummer 50 85 41.

Nästa artist, han hette Toby Keith. Och i 1999 gav han ut albumet How Do You Like Me Now? Och det är titelmelodin man ska spela därifrån.

Så ska man åka till USA och där plockade ut en sån en mexikansk amerikaner så du kan säkert känna gott. Han sjunger både rock'n'roll och countrysånger och lite blandning. Och han har också varit med i orkestret Texas Tornadoes, nämligen Freddie Fender. Och här kommer han med melodin Matilda.